0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.

Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo malo da umireno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u severozapadnim područjima. Tokom dana u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na severozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode u mjestu Tatarbuđak na dionici puta Žepče-Maglaj, saobraćaj je normalizovan. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnjeg perioda, naročito u blizini školskih ustanova. Tako da savjetujemo da vozite polako i da

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Do 19. septembra otvoren je javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje.

0: Jutro su u Bosni i Hercegovini je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima Bosne. Tokom dana u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti i tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Nakon završenog uviđaja uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode u mjestu Tatar Budžak na dionici puta Žepče Magla i saobraćaj je normalizovan. Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica je ujutro. Očekuje se gužva, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima ili na frekventnim putnim pravcima.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Dragi moji slušalci, 10 sati i 3 minute, družimo se još malo, a onda vas preuzimaju moje drage kolege Azur i Vanja. Družimo se još malo uz muziku za dobar osjećaj, a vi ako imate neku muzičku želju, pišite mi na broj 061-931-131. Slušamo muziku za dobar osjećaj.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Sarajevo.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

Poznati hollywoodski glumac Kevin Costner ponovo je pokrenuo glas sine o novoj ljubavi nakon što je uhvaćen sa Jennifer Milburn, životnom savjetnicom iz Kolorada. Costner, koji ima 71 godinu, fotografisan je u Kaliforniji sa Jennifer, koja je od njega mlađa čak 31 godinu. Jennifer je ranije radila kao stewardesa kompanije Delta, a samo je posljednja u nizu žena s kojim se povezivao Costner. Prije 2 godine špekulisalo se da je u ljubavi sa Jennifer Lopezom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.